مسلمان ہے، اس نے قرآن شریف دی قسم کھا دی۔ پہاڑی راجیاں نے آٹے دی گو بنا کے قسم کھا دی اے ساڈے تے حملہ نہیں کرنی، پر گرو صاحب نے کہا انہاں تے بھروسہ نہ کرو، انہاں قسماں توڑنیاں نے ساڈے تے حملہ ضرور کرنا۔ اس طرح کردے ہیں